0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura Travel.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Da!

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: want to talk about.
1: Radio Tentem.
2: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu, 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak od 1,5 po mjesecu učešća u oružanim snagama, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Tako će osobe koje su provele godinu dana dobiti 18 maraka, a borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama 66 maraka. Usvojeni zakon stupa na snagu po objavi u službenim novinama federacije. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopštilo je kako će u saradnji sa Grasom osigurati dodatne autobuse u danima kada će se održati koncerti Dine Merlina na Koševu. Tako će danas i za dane vikenda tokom trajanja koncerata u saobraćaju biti i dodatni autobusi koji će voziti glavnom saobraćajnicom od Iliđe do Skenderije od 16 pa do 2 sata iza ponoći. Na dane održavanja koncerta, petak, subota, nedjelja, za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplate, Betanije, Patriotske lige, Prsteno kod stadiona Koševo, kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra od 14 do 24 sata. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca u toku dana. Ali i jutro se pojačan intenzitet saobraćaja, uglavnom u većim gradskim centrima. Kada su u pitanju granični prijelazi, duge su kolone na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalima se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš utakmici drugog pretkola odigrali uzbudljiv i sadržajan meč protiv moldavskog Petrocuba koji je završen rezultatom 3-3. Zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Banja Luci od 3-0, BH predstavnik je u ukupnom skoru odbranio prednost i prošao u narednu fazu. S druge strane, od evropskog takmičenja oprostile su se ekipe Veleža i Zrinskog. Nogometaši Veleža su u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige poraženi od slovačke Dunajske Strede rezultatom 3-0 i sa ukupnih 4-0 oprostili se od Europe. Utakmica se igrala na Bilinom polju u Zenici. Ekipa Zrinskog dočekala je Valur s Islanda u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na kraju je bilo 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu, koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavni poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Vlada kantona Sarajeva usvojila je program sufinansiranja troškova produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u školskoj 2026. i 2027. godini. Produženi boravak organizovan je u 46 javnih osnovnih škola i 6 privatnih, a uslugu koristit će oko 2000 učenika. Iako stvarni mjesečni trošak boravka po učeniku iznosi oko 660 maraka, roditelji plaćaju 160, preostalih 500 po djetetu finansira kanton. Program omogućava djeci siguran boravak nakon nastave, pomoć u učenju, ishranu i različite edukativne i kreativne aktivnosti. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak i ishrana u potpunosti su besplatni. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za podršku osnovnim i srednjim školama na području ove općine. Sporazum o dodjeli sredstava potpisali su načelnik Semir Efendić i predstavnici 15 osnovnih i 3 srednje škole. Od ukupnog iznosa 130.000 namijenjeno je za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, 30.000 predviđeno je za nabavku bibliotečkog fonda. Sredstva će biti iskorištena za projekte poput obnove krovova i toaleta, opremanje kabineta, nabavku računarske opreme, ugradnji klima uređaja i led rasvjete, te drugih potreba škola. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala 51 je film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije u 4 takmičarske selekcije, dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma. 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 1215 filmova, 210 dugometražnih igranih, 305 dokumentarnih i 700 kratkih igranih i studentskih kratkih filmova.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centrum.

0: Biznis vijesti.
1: Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. U preduzeću Igman d.d. Konjici izvršena je računarska prevara kojom je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. S računa kompanije Igman d.d. Konjica otuđeno je oko 780.000 eura, a riječ je o obliku internet prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Za oko 600.000 pronađen je trag i taj iznos je blokiran. Igman d.d. Konjica je kompanija iz znamenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Kompanija izvozi u više od 50 zemalja, zapošljava oko 1300 radnika. Igman d.d. Konjic većinski je u vlasništvu federalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. augusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo jučer nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između naše zemlje i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Nacrt odluke bit će upućen u dalju proceduru ratifikacije. Sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan je još 28. aprila u Dubrovniku. Projektom je predviđeno povezivanje plinskih sistema dviju država pravcem Split-Zagvozd u Hrvatskoj i Posušje Tomislavgrad Šujica Kupre Bugojno, Novi Travnik i Travnik u Bosni i Hercegovini. Planiran je pravac od Posušja preko Gruda i Širokog Brijega do Mostara s odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu, Uskoplju, Donjem Vakufu, Jajcu i Čapljini, kao i dodatni pravac Kladen-Tuzla. Federalna uprava civilne zaštite uputila je operativni tim sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama prema Ruskoj Federaciji kako bi preuzeli vozila i opremu članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su poginuli na planini Elbrus. Sve aktivnosti provode se u potpunoj sinhronizaciji s vladom Federacije, nadležnim državnim organima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima kako bi se osigurao siguran i nesmetan transport vozila i opreme nastradalih članova GSS-a Zenica sa teritorije Ruske Federacije. Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus živote izgubilo 5 članova ekspedicije Zenice. Biometeorološke prilike bit će danas uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije ipak u jutarnjim satima kada su temperature nešto niže. Tokom dana preporučuje se izbjegavanje dužih boravaka na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima temperature će sezati 41 stepen, pa je neophodno pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se guže i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, naravno čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš utakmici drugog pretkola odigrali uzbudljiv i sadržajan meč protiv moldavskog Petrocuba koji je završen rezultatom 3-3. Zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Banja Luci od 3-0, BH predstavnik je u ukupnom skoru odbranio prednost i prošao u narednu fazu. S druge strane, od evropskog takmičenja oprostile su se ekipe Veleža i Zrinskog. Nogometaši Veleža su u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige poraženi od slovačke Dunajske Strede rezultatom 3-0 i sa ukupnih 4-0 oprostili se od Europe. Utakmica se igrala na Bilinom polju u Zenici. Ekipa Zrinskog dočekala je Valurs Islanda u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na kraju je bilo 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu, koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Hrenovka pileća pureća 125 grama Vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 kg.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je marku i pol po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Osobe koje su provele godinu dana dobit će dakle 18 maraka, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 konvertibilnih maraka. Udruženje oboljelih od Duševne mišićne distrofije u federaciji održalo je sastanak u vladi federacije o rješenju za terapiju Givinostat za dječake oboljele od ove teške bolesti. Već 7 mjeseci traje borba roditelja i njihovih predstavnika da se pokreni i okonča procedura odobravanja posebnog programa finansiranja ovog prijeko potrebnog lijeka. Cilj sastanka bio je da se pronađe najbolje i najbrže rješenje za što hitnije stavljanje lijeka na listu lijekova odobrenih za interventni uvoz u federaciji do konačne registracije lijeka u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva naše zemlje. Vlada je podržala zahtjev da se Givinostat uvrsti na listu lijekova za interventni uvoz. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura još jednom je podsjetio na odredbe zakona o zaštiti na radu, kojim su propisane posebne mjere u slučajevima pojave visokih ili niskih temperatura koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost radnika. Upozorio je da je zaštita radnika tokom toplotnog vala zakonska obaveza poslodavaca. Preporučili smo da se gdje god je to moguće radno vrijeme organizuje tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastavak radova organizuje nakon 17 sati kada temperature opadaju, kazao je ministar Delić. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. U preduzeću Igman d.d. Konjici izvršena je računarska prevara kojom je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. S računa kompanije Igman d.d. Konjica otuđeno je oko 780.000 eura, a riječ je o obliku internet prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Za oko 600.000 pronađen je trag i taj iznos je blokiran. Igman d.d. Konjica je kompanija iz znamenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Kompanija izvozi u više od 50 zemalja, zapošljava oko 1300 radnika. Igman d.d. Konjic većinski je u vlasništvu federalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čeka te Beograd. Noću. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

Izborna komisija objavila ukupno je odbijen upis za oko 5.500 prijava. Sada postoji period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Ovaj pad broja glasača iz inostranstva pokazuje se manje zainteresovanosti dijaspore da glasa, ali i nedostatak odgovarajućih kampanja kako bi se takvim biračima objasnila važnost glasova. Memorijalni centar Srebrenica objavio izvještaj o negiranju genocida za ovu godinu, u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom ove godine, genocid u Srebrenici negiran je u javnosti gotovo 150 puta, što predstavlja porast u odnosu na prošlu godinu, kada je zabilježeno 100 slučajeva. Na prvom mjestu je uvjerljivo srbijanski tabloid Informer, blizak vladajućoj stranci u Srbiji SNS-u i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Među pojedincima najveći negator genocida ostao je Milorad Dodik, ali to mjesto dijeli sa Branimirom Kojićem. Granična policija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o aktivnostima na granicama naše zemlje, odnosno o tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz Bosne i Hercegovine proteklih 30 dana. Prema saopštenju iz granične policije, na granicama naše zemlje od 1. do 30. jula zabilježeno je gotovo 1.800.000 putničkih vozila i preko 4.500.000 osoba. Samo za prethodni vikend od 24. do 26. jula državnu granicu prešlo je preko 217.000 putničkih vozila i gotovo 570.000 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti i Novi su 13. Saobraćajne gužve na svim putevima u našoj zemlji karakterišu situaciju i ovog petka. Budući da je pred nama vikend i da je posljednji radni dan u sedmici, gužve će biti i veće, kao i zbog koncerta Dine Merlina, jer će u Sarajevo danas brojni građani svih krajeva naše zemlje i regiona. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja vozite strpljivo, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Trenutno su duge kolone vozila i na graničnom prilazu Velika Kladuša u oba smjera. Sretno.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su revanš utakmici drugog pretkola odigrali uzbudljiv i sadržajan meč protiv moldavskog Petrocuba koji je završen rezultatom 3-3. Zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Banja Luci od 3-0, BH predstavnik je u ukupnom skoru odbranio prednost i prošao u narednu fazu. S druge strane, od evropskog takmičenja oprostile su se ekipe Veleža i Zrinskog. Nogometaši Veleža su u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige poraženi od slovačke Dunajske Strede rezultatom 3-0 i sa ukupnih 4-0 oprostili se od Europe. Utakmica se igrala na Bilinom polju u Zenici. Ekipa Zrinskog dočekala je Valur s Islanda u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na kraju je bilo 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu, koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da! Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Pred nama je novi val ekstremno visokih temperatura koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplinske iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. Dakle, neophodno je ovih dana prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima te poduzeti jednostavne ali veoma važne mjere zaštite. Većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti dakle pravovremenom zaštitom od sunca, redovnim unosom tečnosti i izbjegavanjem fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile našu zemlju, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije i Zavod za javno zdravstvo Federacije pozvali su poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja ozbiljen rizik po zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je neophodno prilagoditi radno vrijeme vremenskim uslovima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uslove za rad i odmor. I službe civilne zaštite pozvali su građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti i zaštiti ljudskih života te očuvanju prirodnih vrijednosti. I vatrogasci upozoravaju da visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar sa ozbiljnim posljedicama za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu i prirodna bogatstva. Pozvali su građane da izbjegavaju svako paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolisano širenje vatre. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
3: Best, moja trgovina. Radio Tente.
5: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Biznis vijesti.
1: Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. U preduzeću Igman d.d. Konjic izvršena je računarska prevara kojom je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. S računa kompanije Igman d.d. Konjic otuđeno je oko 780.000 eura, a riječ je o obliku internet prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Za oko 600.000 pronađen je trag i taj iznos je blokiran. Igman d.d. Konjic je kompanija iz znamenske industrije, a koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Kompanija izvozi u više od 50 zemalja, zapošljava oko 1300 radnika. Igman d.d. Konjic većinski je u vlasništvu federalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
3: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 14. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Istakao je da je ovaj čin uslijedio samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a da je kao razlog navedenom prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Pozvali su institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Agenciju za zaštitu ličnih podataka, misiju OSCE-a u našoj zemlji, delegaciju Evropske unije, Ured visokog predstavnika i druge međunarodne aktere da hitno prate ovaj slučaj i zatraži objašnjenje od nadležnih organa o pravnom osnovu, proporcionalnosti i svrsi ovakvog postupanja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa naše zemlje inicijativu za izmjene pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon. Posebna oznaka bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila sa nultom ili niskom emisijom te eventualno uvođenje ciljanih saobraćenih parkirnih i administrativnih pogodnosti. Još jedan toplotni talas zahvatio je našu zemlju. Meteorolozi najavljuju porast temperatura i preko 40 stepeni Celzijusa, naročito i tokom vikenda. Zbog izuzetno visokih temperatura građani spas od vrućina najčešće traže pored rijeka, na gradskim bazenima, a oni nešto sretniji i na moru. Pred nama je vikend, a meteorolozi kažu da osvježenja nema ni na vidiku. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15. Promet se pojačava na svim putnim pravcima u našoj zemlji na graničnim prijelazima. Duge su već kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kos,

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Isplata julskih penzija u Federaciji počinje u srijedu 5. augusta. Penzije su uvećane za 3,5% prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije. Sa povećanjem minimalna penzija ostvarena do januara ove godine bit će povećana na 690 maraka, zagarantovana na 823, dakle u prosjeku između 20 i 30 maraka. Podsjetimo, u Federaciji nešto više iznad 470.000 penzionera. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva naše zemlje, građani u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu

imaju adekvatan savremeni tretman sa psihofarmacima. Da nema psihofarmaka, danas bi stanje mentalnog zdravlja bilo daleko gore, bolnice pretrpane psihijatrijskim bolesnicima, a radna produktivnost daleko manja, smatraju stručnjaci i navode da je uzrok svih tih poremećaja najčešće stres. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitnih pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuke unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme s visokim UV faktorima kao i pokrivala za glavu, što je pod obaveznim kod djece i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Toliko u ovom izdanju vijesti i Nove su 16.

0: Dobar dan, Digitalis de Store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva. Na osnovu informacija koje su otkrivene, moglo bi doći do skoka cijena goriva u našoj zemlji. Ako se cijena markiranja goriva prebaci na krajnje korisnike, može se očekivati skok od oko 3,8 feninga po litru. Proponenti markiranja tvrde da će se ovom praksom onemogućiti trgovina nekvalitetnim gorivima, a da će to za posljedicu imati smanjenje emisije štetnih materija iz motornih vozila, smanjenje sive ekonomije, povećanje prihoda od poreza te stvaranje jednakih tržišnih uslova za one koji uvoze i distribuiraju gorivo. Europska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Europske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz 10,5 milijardi. Najveći rast izvoza Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine, između ostalih, zabilježen je na tržištima Hrvatske, Austrije, Njemačke, Holandije i Slovenije, dok je najveće povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Vlada Tuzlanskog kantona zvanično je primila na znanje informaciju kompanije Sisekam Soda Lukavac u vezi s potrošnjom i cijenom slane vode slanice, u kojoj između ostalog navedeno da bi cijena slanice mogla biti niža. Tim povodom vlada je donijela zaključak kojim zadužuje rudnik soli Tuzla da detaljno razmotri primjedbe, ali da u daljem radu postupa isključivo u okviru objektivnih ekonomskih parametara i uslova koji su već definisani važećim ugovorom između ova dva privredna subjekta. Iz kompanije Sisekam Soda ranije ukazivano na visoke troškove energenata i sirovina koje utječu na njihovu konkurentnost na globalnom tržištu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
4: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 16. Udruženje žrtava genocida zatražila su od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispitaju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari, koji su pozvani na policijska saslušanja. Posebno su ukazali na činjenicu da su saslušanja uslijedila neposredno nakon objavljivanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici. Udruženja smatraju da bi svaki pokušaj zastrašivanja osoba koje učestvuju u ostvarivanju tih ciljeva predstavljalo udar na državnu instituciju i njenu zakonom propisanu misiju. Penzioneri u Federaciji od srijede mogu očekivati isplatu julskih penzija koje će biti uvećane 3,5%. Nakon ovog usklađivanja, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do januara ove godine bit će povećana na oko 690 maraka, dakle negdje oko 23 marke. Iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje ranije su naveli da se usklađivanje penzija provodi u skladu sa zakonskim procedurama, a cilj je prilagođavanje primanja ekonomskim kretanjima. Granična policija naše zemlje objavila je podatke o aktivnostima na granicama naše zemlje, odnosno o tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz Bosne i Hercegovine u proteklih 30 dana. Prema saopštenju granične policije, na granicama naše zemlje od 1. do 30. jula zabilježeno je gotovo 1.800.000 putničkih vozila i preko 4,5 miliona osoba. Samo za prošli vikend od 24. do 26. jula državnu granicu je prešlo preko 217.000 putničkih vozila i preko 560.000 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17. Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca u glavni grad naše zemlje dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom zemlje. Očekuju se gužve i povremeni zastoji, zato vozite oprezno i strpljivo. Gdje god da krenuli, vežite sigurnosni pojas, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Spektakl koji se čekao generacijama.
2: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sportoto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. augusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1 marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada kantona Sarajeva usvojila je program sufinansiranja troškova produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u školskoj 2026. i 2027. godini. Produženi boravak organizovan je u 46 javnih osnovnih škola i 6 privatnih, a uslugu koristit će oko 2000 učenika. Iako stvarni mjesečni trošak boravka po učeniku iznosi oko 660 maraka, roditelji plaćaju 160, preostalih 500 po djetetu finansira kanton. Program omogućava djeci siguran boravak nakon nastave, pomoć u učenju, ishranu i različite edukativne i kreativne aktivnosti. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak i ishrana u potpunosti su besplatni. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za podršku osnovnim i srednjim školama na području ove općine. Sporazum na dodjeli sredstava potpisali su načelnik Semir Efendić i predstavnici 15 osnovnih i 3 srednje škole. Od ukupnog iznosa 130.000 namijenjeno je za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, 30.000 predviđeno je za nabavku bibliotečkog fonda. Sredstva će biti iskorištena za projekte poput obnove krovova i toaleta, opremanje kabineta, nabavku računarske opreme, ugradnje klima uređaja i LED rasvjete te drugih potreba škola. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopštilo je kako će u saradnji sa Grasom osigurati dodatne autobuse u danima kada će se održati koncerti Dine Merlina na Koševu. Tako će danas i za dane vikenda tokom trajanja koncerata u saobraćaju biti i dodatni autobusi koji će voziti glavnom saobraćajnicom od Iliđe do Skenderije od 16 pa do 2 sata iza ponoći. Na dane održavanja koncerta, petak, subota, nedjelja, za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplate, Betanije, Patriotske lige, Prstenog kod stadiona Koševo, kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra od 14 do 24 sata.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta je s direktorom Direkcije za puteve kantona Selmirom Kovačem i predstavnicima izvođača radova obišao završne radove na jednoj od dionica regionalnog puta prema Bjelašnici. Obnovljena je dionica dužine 800 metara na putu prema Bjelašnici, a sljedeće sedmice bit će asfaltirano dodatnih 300 metara. Do sada je osim pomenutih 800 metara obnovljeno 7,6 km ove ceste. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo od 1. augusta uvodi nove cijene vanrednog odvoza kabastog otpada. Usluga će koštati oko 95 maraka bez PDV-a za količine do 3 tone. Iz ovog preduzeća ističu da je cilj učiniti uslugu pristupačnijom i podstaći pravilno zbrinjavanje otpada. Građanima su uputili i apel da prilikom angažovanja privatnih prevoznika traže dokaze o propisnom odlaganju otpada kako bi se spriječilo stvaranje divljih deponija. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane upozoravaju da visoke temperature mogu izazvati toplotnu iscrpljenost, toplotni udar i druge ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i djece. Građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, da redovno unose tečnost, nose laganu odjeću i rashlađuju prostorije. Posebno upozoravaju da djecu, starije osobe i kućne ljubimce ne ostavljaju u parkiranim vozilima, kao i da u slučaju simptoma poput vrtoglavice, jake glavobolje ili gubitka svijesti, odmah potraže medicinsku pomoć. Vijesti su završene, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, ali i prema turističkim centrima, izletištima i na graničnim prilazima. Već su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prilazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prilazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđen za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
4: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljat će IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. U Beču je održan žreb parova prvog kola EHF European Cupa. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: što nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8x32 grama Doma. Snižano 21% na 2,65 marke. Deo spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 km.
1: Best. Moja trgovina.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: ideju za web stranicu. Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

várnok, naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.